anadwe sɛ wogyina ha pɛgya wo sa wate ɛhan bi apie wɔ dɛm ha ɛwurade de adom nhyɛdeɛ agu nkurɔfoɔ bi so ɛna megya sa wɔyɛ wadomarɔkwa pɛgya wo sa no ɛ